ओंकारबिंदुसंयुक्तं मनित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ब्रह्मानंदं परमसुखदं